togo ajama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile twa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongwa farande sogade wa farande atapamo farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri twa anasar damu wa iwunkon ilobe kgbacho wa iwunkon pui twa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa nitaba mo. Dike ya tu, ba se kenga, se kenga di ka, ka to tani, di ye te karibwa me pate gari duong, ka chota tina mne ya sa tari, teni na mne, u tamulan di kuri ya to omi ya. Ya kwa mbuk cha dan ni, babo to tari ku tina mne ya, ku ya ba ke te ba te ni, di ye ta pita la di nani, ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni u tamu di tina ye ni ya ka. Bapa to ta jana pa mbu tang ku tiga ku tiga kwa ta to ku tang ku tiga ku tiga ka yi ata pa mbu tang ku tiga ku tiga kwa ta jan ni ke yi ku tang ku tiga ku tiga ka de ni yi tu ku tang yi ku ri yi bi ti la ro wa na kwa yi bi tang ti la ku tang ku be ni ka ra ku tang ku tiga ku tiga kwa ta do mo mo da di ya ku tang mi ya ka to kwa ri do ti ya ti tin ka bo di te ni bo ni bu ka ndu wa ti mi ya ka ba ke bi ya ka ka yi na me be ni bo di ka di wa mo ma ku ti na me ya ti ga ni bu ni mo mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi ye paka piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa dana mi ya ko ba a duwa mi ya ga do ka ma na tu mo mu da ba ni ya do ka da ke da ka mo ka do ko ti mi ni si yo ni mo ni do kwa na de do la ko ta de wa ni na ni is tu kon de track.

tugu sama pagalmi somdo buna gane bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de yun moda no no alwat da la ze be te mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko ha ser be na gane ke de ke ku tuni na zangu ngulu hi ni bituzu fe de yo tabang ko holu da gitti da sogorai ko holu da gitti da atakwa ma holu da gitti da ni jivi ko holu da agitti da dindi mi na len de ko ha ser be na gane ke de ke ku nele ni lurungu ngulu ni tuzu fe de yo karo holu da gitti da lumetete da agitte da alwat ndubar mi de gitte da ullu ni ndete da galolara ki hili zize poga de yu sobala ne ele roka da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gie bula bane no yu sulu ni ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mi ndiru nyotene ini ini bida turu uba ruo wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo sing ni potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ni potu Tom Donet, Miss Wei John Donada, la Fidomere, Missouri, Madame Nonon, Posisuru.

0: Nkwaba, ata mmarwa, tukwa kwa ni taba mwa. Dike ya tu, bache chenga di ka, ka tota ni tiye te kariba me pate kari duong. Ka chota tina me ya sa tari, teni na me utamula ntukuri ya tuho mida. Ya kwa mbuku cha dani, babo tota ya kutina me ya. Kuchia ba chete ba tini, diye ta pita la di nani. Kapa ye ni jida pita la di nini, utamu jitinga ye niyaka. Bapa tota janda pa mbu utangu siya kusi, kwa ta tso kutu utangu siya kusi. Ka ye ata pa mbu utangu siya kusi, kwa ta jani kevye utangu siya kusi. Kadeni ye tu utangu ye mkuli ye. Bisi la re kuwane kwa ye nti tansi la kutangu beni. Karaku utangu siya kusi, kwa ta domo mo, da diara utangu miyaka. Tuwa kwa hiduwa siya ati ting, kabodi teni rebo nyibu kwa nduwa ati miyaka wa ye. Bache viyaka, ka ina mebe nebodi kati duwa mamu. Kutu na me ya ati ngani buti yeni mamu. Mo ba kina a kina do ga ye ta ga tori ye pa ga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba twa na mi ya ngwa ba a du wara mi ya ga do ta ma na pi mo mu da ha pa ni ya do ka da ke da ta mo ka da do ni ko ti mi ni si ye wo ni mo ni do pa na de de ka ta le ya
1: aha to kwa na chim ni yul sa ke ba ma ke ti na na du bwa ni na nyai ke ka kan ne ka ko kona

dugu zamo bagal mi som do na gana bile ni sobol wona bal ye bottu ko ya de yun moda nono al wat da la ze vete mi sobolana le de yum bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ko ha ser de na gana ke de ke ku tuni na zangu ngul hi ni bituzu fe de o tabangu holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni tv holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser de na gana ke de ke ku mele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitta da ni lumetete da agitte da alwatun dubar mede gitte da ullu ni ndete da galulara ki hili zize poga de yu sobala ne ele roka da kaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobali wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende ru nyotene ne ene buda turu uba ru wena sobali wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singne potu gudo na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singne potu gudo tomdo ne unisi wei jwane ne tumno da

Dogwa jama, ikaso, ikamanya netwa obo japa, wakpetu wento punwa alafye. Insa iwi ye poti ye, tinibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche kibe bandiche dilawa adadi. Soboron wadubri biya ikwele ile. Tuwa anasardamu, odamu ulolori, wa iwi puni inakbacho, wa iwi puni inyi. Ba dapongo afarande, sogade wa farande, atakpamo afarande, ni chevyo afarande, duburi duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasardamu, wa iwunkoni ilobe, kikbacho, wa iwunkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne nsa duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva

Tugu sama, bakal mi sumdo puna gana beli ni sobol wuna beli ye botu gue ya deyun muda. Nono ay alwatu dalazi zebe temi sobolana le deyun bubu gorom dindi ma nabla da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vina gana kete ke kutune nanzang ungul hiinu bituzu. Fe deyo tabangu kholu da gitti da, sogorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da, ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gana kete ke kunele nilurungu ungul ni duzu. Fe deyo karo kholu da gitti da. Nilumedetida agitida alwatun dubaru medegitida ulluni ndetida gagalulara gihilizi zetwaga deyo sobolane ele rokda kaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wunibali ye potu gwe ya pala gibula bane no yusuluni ndiyo onyotinu rogote ya tumnoda la fitumi ndiru nyotine ini inibida turubaru wina sobolu wunibali ye potu gwe ya adege kande ureo singi potu gudon nukhuti tenu wongi tumnoda ala fia sobore kande ureo singi Potukudong. Tom Donet, Miniswe, John Nedum, Nadala, Fidu, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, Nero, N

Tugu sama, bakal mi somda puna gana beli ni sobalu wuna beli ye botu kwe ya deyun muda. Nono ay alwata dalasi sepe temi sobalana le deyun bubu garum dindi ma nabla da. Kajila dindi mi ekwa hasyara vina gana kete ke kutuni nansangu nguli hiinu bituzu. Fe deyo tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende kwa hasyara vina gana kete ke kunele nilurungu nguli nituzu. Fe deyo karo kholu da gitti da. Nilum tetda agitda alwatun dubar mede gitda ullun indida dag galolara gi hilis ze boga dey usobalane ele rok dakaya ya tikin gug galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne baliye potgoe fala gi bla bane no usulun indi onyotne rogote ya tumno dala fitu minde runyotne ne ene bda ruba ruwina sobalu ne baliye potgoe adege kande ureo sin potgodo no hodi tenwo tumno da alafia sobore kande ureo sin botu ko don tom do ne minisi wey jonne do nada.

togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasara damu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasara damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva